0: Así. Vale.
1: Le tout s'accorde au master. De peur de passer au Kiyongul, faut pas taper côté ngayé. Shango souri aye bisa bango baka mate po ezanga.
2: Isabelle Luzola nga kinangoma eh.
1: Iko tanzambi ya gwele
2: Isabelle Luzola nga wa miziki
1: eh. Wa belle rango.